0: Мен енді қазір шунды яшқа жеттім. Менім яратқан кебітлерімнің бірсі аптека. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: фабрикатлары.
1: Пайдан бута уш киле. Селет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дослар, қызықлы шаралар, яңа білім нәркіті. Толырақ selet.biz сайтында әм социал шеттерлерді жейні селет дәуткер. Кібу үксі селет өкілмейін
2: 166-0-46-60-60. Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Елмайның майлары білән тағын да тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Елмай.ру сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
1: ИП Шайхатинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.

0: Дәвам итәбез алға таба. Инде шәхси шикләүләр, шикләнүләр турында сөйләшәбез біз бүгін.
1: Шәхси шикләр.
0: Шикләр турында яғаф итегіз. Шәхси шикләр турында сөйләшәбез біз бүгін. Әлбәттә, бу инде бар мәхәббәт өлкәсендә дә шулай бит, анда ир белән хатын арасында. Бу әлбәттә бар әти, әни һәм бала арасында шикләр. Шулай бит.
1: Әйе.
0: Бу бар. Хезмәттәшләр, сыйныфташлар, анда төркемдәшләр, дуслар арасында бөтен җирдә дә бу бар. Ләкин байбула дөрес әйттең, элегрәк менә безнең шурда дип әйтә булмый инде аны, шулай бит. Ләкин менә безнең вакытта шушы шикләүләр, шикләр дигән әйбергә бик карамыйлар иде.
1: Дөресен әйтәм. Юк,
0: игътибар итмиләр иде.
1: Шиктер.
0: Хәзер менә
1: нормаль кебек тә тыела иде микән инде.
0: Балаларны да алсак шунда, шулай бит. Һәрбер балага аерым бүлмә булдырырга тырышалар бит инде бөтенесе дә. Әгәр үзенең бүлмәсе булсын, анда бүлмәгә шакып керүләр, җанын ничек тели шулай ял итсен. Ә безнең заманда 9 кеше бер бүлмәдә. Шулай бит.
1: Әйе, әле теге берәр кая авылга кайтсак, 9 кеше бер бүлмәдә генә түгел, бер матрас өстендә ятып.
0: Бер матрас өстендә ятып. Кем ну рәхәтләнеп тик иркенәп йоклап та булмый бит инде, төрле бистерле шәй йоклый. Мәхәббәт мизгелен алсак менә монда егет белән кыз дип әйтик инде. Менә монда нәрсә телефон тикшерү керә микән?
1: Керә әлбәттә, керә. Әлбәттә керә.
0: Бер кая җибәр.
1: Бер-берен тиге парольләрен анда мәсәлән
0: белү,
1: сорау да һәм белеп тору гомумән тиге менә белә һәм теләсә кайсы вакытта
0: кереп карыйлар. Нәрсәгә менә гел кызык, нәрсәгә үзеңнең йөргән кешеңнең, анда тормыш иптәшеңнең, кызыңның, егетеңнең паролен сорарга.
1: Мин дә аны телефонда аңламый идем, дөресен әйткәндә.
0: Нәрсә?
1: Без бу хактан чиктер бер сүз куертып алган идек, эфирда түгел, ә менә гомумән айырмыйм. Һәм шунда менә мин әйттем, нәрсәгә бер-береңнең телефонын тикшереп торырга кирәк дигән сорау биргәч, гадәттә инде теге кызлар бит инде, ой, менә кирәк, күбесе шулай дип сөйли башлыйлар. Ләкин араларында бер егет тә бар иде, теге тын гына утырды да ул, и бай дип әйтте, егетләр, кызлар, мин дә вакыт-вакыт үземнең хатынымның телефонын тикшерәм бит әле, дим. Әйтәм, нәрсәгә эшлисең? Шанып булмый. Шуңа күрә, мин дә теге гел-гел идә түгел, шуңа күрә карап алам, ди.
0: Телефонын
1: әйе. Ә минем фикеремчә, әйтәм, анда гәрдә син бер нәрсә дә тапмасаң да ул телефонда, мәсәлән, син эзләнәсең, имә? Бер нәрсә дә тапмыйсың, ләкин син бит анда керәсең, нәрсә дә булса күрер өчен менә. Психологик яктан шулай бит.
0: Әйе.
1: Син анда нәрсә, бер нәрсә тапмасаң да, аны теге кечкенә генә менә тырнак эченнән бер кергә булса да бәйләнеп куясың.
0: Әлбәттә. Әни белән балалар арасында була торган шулай бит. Безнең менә, мәсәлән, әни көне буе бала караса, аңа ким дигәндә бер ярты сәгать, бер сәгать вакыт кирәк тыныч кына шәй ишеп алырга үзенә генә ял итеп инде дип әйтик. Күп инде күп. Сездә ниндиләр бар, ниндиләрен күргәнегез бар, ничегрәк карыйсыз гомумән менә шушы шикләргә, шәхси шикләргә инде төрле өлкәдәге языгыз безгә.
1: Шулай ук өстәп кенә әйтәсе килә, беләсеңме? Тагын соралмаган киңәшләр дә шуңа керә. Менә син сорамсың, сиңа менә киңәш итеп кенә әйтәм. Менә ничектер ул да шушы.
0: Юк, миңа барыбер, мин киңәш кенә әйтәм сиңа. Үзеңә карайны калган. Шулып теге кайчан бала алып кайтасың, кайчан үйләнәсең менә. Андый сорауларда да шунда керәдер менә калса.
1: Башта кайчан үйләнәсең, алар кайчан бала алып кайтасың, алар кайчан икенчесен алып кайтасыз.
0: Алар өченчесе кирәк инде хәзер. 891-72-800 безнең инде барлык мессенджерларыбыз да эшли. Көтеп калабыз сездән фикерләр, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ул арада уен вакыты килеп җитте безнең Байбулат.
1: Уен.
0: Әлбәттә. 205-10-05 студиябызның телефон номеры. Кемнең теләге бар?
1: Әлегә Луиза Мировна укытучылар бүлмәсендә бик
0: әзерләнә.
1: Мөстәкыйль эшкә әзерләнә.
0: Мөстәкыйль эшкә әзерләнә. Әйе, шуңа күрә әзер булуга шалтыратучылар. Шалтыратучы.
1: 205-05 студиябыз номеры 8 гаршыры бузабыз. Нинди фәнне алыр икән бүген безнең укытучы?
0: Ул хәтта безгә дә әйтмәде бит аны. Хәтта без үзебез дә белмибез нинди фән буласын, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
1: Анда Луиза Мировна еракта коридорның теге башында күрмим, анда укытучылар бүлмәсеннән чыкмаганмы
0: әле? Юк әле, юк.
1: Әйе, бар безнең шалтыратучыбыз, аралаша торыйк. Алло, исәнмесез, хәерле иртә.
2: Алло, исәнмесез.
1: Исәнмесез.
0: Исемегез ничек?
2: Салават булам.
0: Салават, кайчан шалтыратканың идең бізгә соңгы тапкыр?
2: Соңгы тапкыр, ничә тапкыр тагыз барам, ләгә алмадым.
1: Соңгы тапкыр шалтырата шулай ләгә алма.
0: Эфирга кайчан сөйләштең безнең белән?
2: Сөйләшкәнем юк.
0: Ярар. Салават, ничә яшь сиңа сер булмаса?
2: 20.
0: Фамилияң бармы синең, Салават?
2: Гафиятов.
0: Гафиятов.
1: Алайса, мәктәпне ничә, 2-3 ел, 2-3 ел электән аңладың, шулаймы?
2: Жоқ,
0: әлекей. Аха, Салават, карта номерін айтайлы бізге.
2: Нәрсеге?
1: Бай қызығыш.
0: Бай қызығыш не нәрсе? Эйтерге айта алмайсың ба? Сен бит отыра жасын жалтыраттың.
1: Сен бізге аша алмайсың ба?
0: Так, Салават, мәктеп ойынын ештенің бар ма?
2: Әй-әй-әй.
0: Башлыйбыз ма?
2: Әйде.
0: Әйде, кеттік.
1: Әйде. Алайса біздің қазір Луиза Мировнан кіріп жетсінде. Әмін
3: мұнда.
1: Әзір ма Луиза Мировна? Алайса қазір қыңғырау шығын тыңлайбыз дайым ем. Так. Мұнау күтіп алынған қыңғырау.
0: Луиза Мировна, Луиза Мировна.
3: Біз бүгін тарих бітлік.
0: Тың таяңалық. Яңа оқшы келді. Ғафиятов.
3: Бик яхшы. Біз бик шат.
1: Луиза Мировна бик шат көрініп тұра.
3: Біз бүгін тарих бітлерін барларға болдық. Хәм екінші бүтін дүния соғыштырында соғышы білән бәйлі сұраулар болашақ. Тарих дәрісі білән дұсылық нешік сізнің?
2: Ярый, брат.
0: Ярый инде дегез біздің кішін.
1: Дегелінізе түгіл ақыр салу бар.
0: Ярый инде дегез біздің кішінде бұл.
3: Яхшы, бірінші сұрау. Германия СССР-ға қойшан хүжім ите башлый күнін хам елін отырға керек. Яғни, күнші бүтін дүния соғышының башлану күні.
2: 41-ші елінің 22-ші июн.
3: Әфәрин.
2: Кертенгі дүртті.
3: Хатта вақытында білі. Соғыш вақытында СССР жетекшісі кім болған?
2: Сталин.
3: Исімі?
2: Исіме йоқ,
3: білмейді. Исіме ану Иосиф Сталин.
1: Исіме йоқ.
0: Шо, жидді айтты бейті ба?
3: Қойсы шахар ұзақ блокадыда болған. Соғыш уақытында ұзақ блокадыда болған шахар.
2: Ленинград.
3: Ненде?
2: Ленинград.
3: Ленинград. Дұрыс. Әйе, шираттағы сұрау, Катюша, мұна біз білген жүртугіл Катюша, а мұна Катюша нәрсе ол тоғын, жүрдан қола. Ненде құрал ол?
2: Катюша, білмейм.
3: Шырып қолдырабыз. Хәм сұңғы сұрау, Бейік Ватан соғышында қызылға әскердің халетке жеңу, екінші бүтін дүния соғышының ең зұр құры жер бәріліші.
0: Обау!
2: Бейір әрі орзыра оларында.
0: Тұғым бір әйтелі.
3: Яғни, Иділ бойындағы ең зұр соғыш нешегі аталған? Аның...
2: Иділ бойындағы...
1: Иділ бито. Шоны ғана жырладайын салалар.
3: Сталининград соғышын нүжелі білмейсіз енді.
1: Бік көп кіші бейті алайса тарихтың татарша оқыған ема, мұнда екінші не нәрсәлі шушы бүтін әйбірлер білен.
0: Олай да болған мүмкін. Ну айдағыз, құтышы апа.
3: Мен айттым бетінді, Сталинград соғышы деп. Қазір...
1: Йоқ, сен білесің, әгер де салуатына жиңдерге тілесең, сен бұл айтырға тейш. Сталинград соғышы шылай бейт? Йоқ, әйе, деген сен.
3: Йоқ, әйде, біз жиңдіре бізаны. Біз жиңдіре бізаны, мұна Катюшының нәрсе болған отарға керек қазір. Ненде құрал, ненде харби құрал? Ұша тұрған құрал.
1: Әтті, мұна 9-шы май күнлерінде, бұғай мен тегі, мұндай күнлерді кірген оғын езі жиңу паркына, әлекен мұна шушы бейрам күнлерінде әлігі машинан да тұра. Ой, әйтіп та қойдым енді мен, машина екенін әйттім енді.
0: Жауап керек, жауап, жауап.
2: Может, самолет тұрым?
1: Может, поездар.
0: Йоқ, самолет тұрты көрі ол, Салават, поездар тұрғы ол.
2: Ше тұрған?
1: Пам-пам-пам-пам.
3: Ол...
0: Вақыт, вақыт, Луиза.
3: Әйе, харби ракет құралы.
0: Харби ракет құралы. Нәтиже?
3: Нәтиже үш сұрауға жауап бар. Дүрт минус білен қойып бұла. Сұраулар шынке ауыр болды. Шыға күрі бәйрам алдынан мәа қолса.
1: Менім ойлағым
3: жа. Сүләк беру ол біздің мұна зор үрі үш.
0: Салават, кімнерге сәлемнер?
2: Сәлемдер, Сетіш райынан, Кедра шауынан мені білген бардық шылерге. Туғанларыма, дұстларыма, бірге оқыған достастарыма, сенесташларыма.
0: Тарих ұлтшысына сәлем айт. Балават.
2: Тарих ұлтшысына. Бақсада мен тұрған кісілерге сәлемдер.
0: Рахмат Бекзор, құтлаймыз сені шын көңілден. Пекір Шайхынға сертификат әлбетте сенікі. Мына шо яратқан яқындарыңа, туғандарыңа сертификатын қолданып, Пекір Шайхыннан тәм-тымнар білен сыйларсың. Сөйлестік ме?
2: Рахмат Бекзор.
0: Сау болашабыз.
1: Рахмат, рахмат, салават. Рахмат, нәрсе, пекарь Шахин.
0: Пайда ұрнаш қамай болады.
3: Сен бетінде аны әйтірге үйрендің, мен ағын әйтірге үйрендің
1: қалды. Әсіз білесіз бі, аңда мені, мен бір күн өндемейді, кеше біліштім, әйттілер мен ған нәрсе бөлек ите екенін шушы пекір Шахин. Мені жеңушілерге шындай бір зұр тартыма пәхләуа бөлек ителер екен. Әмсіз білесіз бі, пәхләуаны нешік ашарға керек? Аның өзінің қағидасы да бар екен.
3: Қол білен түгін?
1: Қой, қол, әйе, қол білен. Анан соң тіш, тіш білен. Тіш де башарға керек. Дұрыс.
3: Ауызға алып.
1: Әйе. Анары соң, білесің ме? Шушы.
3: Анары ютуб.
1: Шушы пәхләуәні мұны аласың да, мен шайтыр бұрасың, емі, оның бетінде кілтер дейттірған. Ол охрана ашып кетігіз әлі
3: кіші су беріңіз кішіге.
1: Мына шулай тіге әйләндіресің да аның медені кітір дей тұрған яғы аста қола. Һәм шушы кітір дей тұрған әйбірі аста мына шушы тішләгәндә кітір дәуін
0: сөйлисіз сіз бүгін
1: тәмләп сөйлерге келгәне шулай әйттеләр миңа. Реклама беруші мына шулай тұра ашарға керек
3: екен. Мен аңлама нешеге ашарға керек,
0: қоя алырға керек дедің өзі.
1: Ярар, мына қарағыз, Қазан шәһәрі адресі ме? Қазан шәһәрі Ботанический урамы 23-31. Телефон номерін айтайын ба? 8987-297-2055 қабатлайлы.
3: Мына яшілер білән ішілегенде оларының енді ұйлары әлі қоямына ол бара. Аңламай мен сізді міне.
1: Нәрсе сіз не?
3: Бүтін яшілер шылдай ма?
1: Нәрсе сіз не?
0: Сенде күлдің ішінде.
1: Мен мұнда сізге реклама оқырған маташам. 8-987-297-2055.
0: Иділәрі.
1: Мұна шоу. Ярар, әзірәк кіна ел өйтігіз еме? Әзірәк кіна жиылығыз, аннан соң дәвам етіріміз.
0: Айы.
4: Юл хәлләре турында тапшыру оның иған әшесі ООО «Канавты 25».
5: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Туйдағы ғадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш шешәк бәйләме урынына үйләнмәгән егет ыргытырга тиеш. Татар радиосында реклама.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Рураям тортун кабам, күзләренне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәп белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Қайын табасы инді машина, сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
11: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
10: Шанышлы мысалалар?
11: Шанышлы, өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
12: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
13: Хатлайн!
4: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69. Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
13: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Енақта жылай, Оян Татар бұл, Татар радиосы бұл. Екінші сағатын башылыбыз, 8 толып 4 минут, 5 минут бұла қазір. Студияда әлігідегі баяғы Луиза Амировна, Илнар Хусайынов, Амин Байбулат. Тағын бір қат, сәлем сізге.
1: Исәлер мүсіз.
0: Сөйлешеміз біз бүгін шәқси шикілер турында. Мында енді бар біздің келген фикірлер, ләкен мында хаман шолып...
1: Тұлтайлы біз бит Илнарының фикірінде қолдық. Илнар...
2: Нәрсе тұрында сөйлегәдім, мен ұмыттым. Мені шол туғанлар бойынша деп айттым бетін. Башқа шақырдан. Сен айтасың, мен яшар едім дейсің, кімдір айты, яшамас едім дей. Әлбәтті, бүтінімізді яшар едік. Әлбәтті, жаныбыз көп мәтілі яшар едік, кіртір едік. Ләкен бет бар-бар, иртәмісің мә? Ордыра бет ол. Өзіңіне, өзіңнің қатырыңда рәқатланып, өзіңіңіне ерейсің келі.
1: Мен шу вақытта мұнашыла деп әйтердім. Ол ғымірлік әйбір түгіл. Көп болса 5 жыл оқиынды ол.
2: Әйе, 5 жыл. Кем деген де 5 жыл оқиды бай дегені.
1: Көп болса 5
2: жыл. Мұна сен 5 жыл аның білен әшірге әриза ма? 5 жыл үйіңе кімні тілейсің, қашан тілейсің, кішіні алып кірмейші.
1: Неге ол сенің үйін құлғаш тілесе қашысы
2: бар бар бөйтені, мені мәселен сағат түнгі 11-де сенің қақаймен қаға келесің келе.
1: Туған кішіге туғаның ердем етмесе, тағын кім ердем етер? Шуа көрі, мен бар бір кірту яқылы, мен бар бір болышу яқылы. Мәселен, менім інімнің қызы өсе екеніме, менім, мәселен, өз ұлым бар. Әгер дәмінен шыл менім ұлым білен, аның қызы бір-бірсіне ердем етмеселер, бұ тұрмышының қиметі нәрседе сұң олайса.
2: Бұ
1: тұрмышының мәғнәсі нәрседе сұң олайса. Шуа көрі, бүтін туғанларға мүрежеға дейтесі келейме. Бір-біргізге ердемлешіп ешегіз. Мұннан да қадірлерек әйбір юқ.
0: Мұна шушы, шушы нотыда.
1: Илнарның ауызын яптық.
2: Йо, мен бетсінен білен спорлашмадым да. Мен сен оңлатып қына маташам. Сенен де қазір мен ақытты 15 түрлі жүмлі сөйле.
1: Қай бір вақытта шәқси ішіклеріні құрбанға салыға керек.
2: Сен мен ғамында қазір 30-дан артық жүмлі сөйле аласын. Лекен менің бар бір нәтижесін білем. Бір ел максимал рәуіште кішіге жете. Бір ел. Әгер де кіші өзігіне яшы екен, башқа кіші әнің яңына яшырға тұрай кікірі екен, ұл бар бір үртәмі соң ойлана башты ешек. Қайшан көшіп кетер мекен енді бұл, паралі бұл атнада келмеді, олда қалған Аллаға шүкір деп қан башқа түрлі фикірлер. Мұнда көп мұз сүйлесең де, 5 жыл деп мейнанда кіртәм, яшасын, тігінсі мұнсы дейсең де, ертәмі соң мұ, кішінің мұнен ұ, аның тұрмышы жұндай, біздің тұрмыш иттәшілері бізден де қайтты қой уақытты арабыз, білесің бетен сенені. Тұрмыш ұшым дей.
1: Опа. Әні қатыны ұйықлай бұл ақытта.
2: Шыңа көре, ертәмі соң ұл сені ардырашақ, ертәмі соң ұл сені өзінің екі туған апаңа язашақсың, қарайлы туған апа. Менімді анда әштерім бар, мені да кетесім бар, айдағыз фатир ұялап тұры қызанда қызы-қызға дейп.
0: Илнардың фикірі өз жемішлерін берді, нешін дегенде, енді мұнда қазір сізі хабарлар келе
1: башады.
0: Дұрыс, Илнар, дұрыс айта. Мұна шол. Ярар, айда бұның білен, мұның
1: білен. Бәлкі шулайдыр, әмі бары бір нешіктір, нешіктір менім түгі туғанлар да ердәм етмесе, тоғын кім ердәм етер
0: деген. Кімдергіне туған етер екен, біз өзіміз туған етмесе.
1: Міне, міне, шу, көңіліне біршіп тұра.
2: Кеттік келесі шеклеуге.
0: Тағын білесіз мен дейші кілеу, мұна жұшыттығы ярарында біз бетінде мұнасебетлер тұрында сөйледің, емі?
2: Паролер тұрында сөйлесіп алдық.
0: Тағын нейінде шәқси шекілер, ол да болса, мұна менің ойлауымша, ол енді үш бойынша сенға мұна үштегі бәлкі қызметташларың, бәлкі жетекшің, емі шолтырата, енді үш уақыты біткеннен соң, кіремі? Шәқси шекілерге.
1: Білесігіз келсе, үшлеген күшіге үйіктігі. Үйелер де үйелер, үйелер де үйелер. Кім үшлей біле, кімнің қолымнан үш келе, мұна шуңға хаман үш бар. Әкім бек яқшы рәхәт позицияда, кімнің анды тігі вақыты үйек, кімнің өзінің шәқси границылары бар. Мұна олар рәхәтті еші.
2: Қазір бет білесіз ме, қазір қатта кетті шондай бір мода деп әйтәмені мен әнілік сөзіне. Біздің бетінде бар социал шелтірлерде түрлі-түрлі профилдер. Әлігі профилдерінің бар анда топмаза, статус деген әйбірлері қан башқасы, қан башқасы, асибе деген пункт сен анда тігі өзің тұрында әзіп қоясың бетіне мәселен. Мен Илнар, мен ғада шуның қадыр еш. Қазір қой бір кішілер мына шушы пунктларға яза башладылар. Тіге іш уақыты тәмамланғаш, әйтік мәселен, іш бойынша сұрауларыны қабыл дейтен бары тек ертеңгі сағат 9-дан, кешке сағат 5-ке қадырына деп қазір тіркеп қоя башладылар көбісінше көп кіне кішілер.
0: Әм дұрыс үшілер. Дұрыс ішілер, ема?
1: Бірақ зумерлар енді бұл, зумерлар.
0: Қайырлы ерте татар елі, Елінар бік дұрыс айта, өз туғаныңда не қадар ғана яқшы болса да, яшау дұрыс түгіл. Мына шушы ақылды фикір білен, ғымен шушы кішкене ғана, кішкене ғана темыға, шушы туғанларды яшау темысына нұқта қойық бізге, арай ма?
2: Бүгін менің туғанларды тыңлай көресің,
1: бұл күші келеші.
0: Чеке Елнарының туғанларда тұрғаны йоқ, әм алар ағынды яқылайлар деген. Елнар дұрыс-дұрыс, Елнар деген сүйлеріне башыраған болған, мына менің Мәскөге барасы бар, апай сізді тұрсам бұл амекен деп, аға айткенлер де, әм шушы кішілер анарсын, Елнар дұрыс-дұрыс-дұрыс.
2: Ярар, бөлініп алабыз кішкене ғана паузаға, мына соң біраз ғана яңалықтарын да барлап алырбыз. Мен әлбетте яңа, идея сұрайық әлі, тағы нендей шиклер бар негізі біздің тыңдаушылар бізсіңдер әлі. Мына біз сөйледік.
1: Туғандар, қызметтешілер, шахси тұрмыш, әти-әнелер.
0: Тағы біраз
2: сөйлесіп шығады. Әти-әнелер
1: тұрда сөйлесіп.
0: Отырасыз, мәселен, таксиға шулай бит. Такси сеннен сұрай башлайды, анда жиынтығы шундай шахси сұраулар андай ма? Яки бигракта ергә қалайын дедім, мына өзімнен шығып айтам, барбер шоплар бик популяр бетінде қазір емес, шалдар брат. Шаш тараш ханалар. Мына шунда шулай отырасың сен мына. Мына осындар да шығып кетерін деп отырасың. Йоғанда, ой, ашлисың. Кім болып ашлисың? Нәрсе мына кете мына шу хатлы.
2: Сен бит кім әлі? Интроверт ма әлі кім әлі? Онша қатылар әлі ана.
1: Интроверт.
0: Йоқ.
1: Интро, экстраверт.
0: Йоқ, мен тіге лифтта кіші біле мінерге
1: яратмайым.
0: Бұлай бұл, социофоб.
2: Социофоб, айы. Ну, сенің білесің мұна, шул барберларға да көше башлаған бай бұл.
0: Йоқ, бәлкі. Әміне қолғандар неше көлі мекен? Сіз нешек? Мына сіз кіріп отырасыз, бір білмеген кіші білен тіге қоя
1: шылай. Мен білмеген кішілер білен оралашырға бейін күй аратып бітірмей.
2: Йоқ, ғаратта бетінде барберлар бетінде артығы біріншіті көрген кіші.
0: Йоқ, аңса әйе, әгер да сен енді гіл аңа ересің екен, енді ол вақыт, ол вақытта, я, қой бір вақытта бет, мына ғымен яңа кіші тұры келерге мәмкенінді, бір білмеген.
2: Как дела, брат?
0: Алай десең бүтінде, алай десең, амына шул яңасы білен анасың нешек танышып кетерге бүтінде.
2: Мына, алай ойласаң мында қағымын бір-бірімізді білерге тиісті көл бүтінде.
0: Бізге яра болмайды.
1: Әйе, Лариса Гузеевының бір интервьюсында шындай сөздер ешіткен, оның тарапынан айтылған. Ол айта, мен ішке келем де, міне өзімнің гримеркаға кіріп кетем де. Мен бір кіші білен де оралашмын бар дейді, ішке келесің, бірісі білен оралаша алар, нетелер, фәлән, ішілер, фәлән. Мен бір кіші білен де оралашмын, өзімнің гримеркаға кірем де. Шында әзірленем де, шығам анда студияда ішілерге. Шынки мен міне башқа кішілер білен оралашып, көпме энергиямды сарып етем. А мен ол энергияны сарып етесі келмей башқаларға дейді. Мен аны өзіме, анда туғанларыма, яқынларыма, я болмаса ішіме ғана сарып етерге яратам дейді. Міне шынды
2: ғана бар. Мен қалса міне мұндай фикірлерінің туғанлары, достары, шепшен достары әз болған кішілер айтылады. Немістер анда энергетиканы өзіме ғана сарып етесім келем, башқаларға таратасым келмей.
1: Ну бірнеқадар хақылық бар бұл сөздерде. Шынки шынан да сен міне қой бір уақытта қойтасың. Үйгейме, сен лимон кібіктігі сығылған.
2: Луиза.
1: Сенің ішіңде бірнінде энергия юқ, Луиза, аны ұлыңа еріңе бере тұрған.
2: Ансы ару дейб аталады.
1: Ару, шул неге арасын сен? Мені
0: ару ғынамы?
1: Керекмен ішлер башқа.
0: Ару ғынамы туғанларым, арулар ма сіз? Тоқтағыз.
1: Керекмен іш башқарудан арасын сен. Ә сен бар тек ішіңні ішлеп, анда энергияны бар тек
2: дұрыс керісінше кіші білен оралашып энергия білен алмашып бұл рахаттанып
1: бұл ішке әз ері тұрған кіші фикірі.
0: Ярар, Елнар, сен ішке әз ерісің, білдің ме? Білдің ме? Ярар, яңа жер уақыты келіп жеттіңді біздің жаңалығын көптен шоңа көретін қойыпсыз.
3: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
4: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпеттер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус. Портта, сила тұры келген сәпет біздің кебітте ята. Ипы Нигматулин.
1: Яңа жер Татар радиосында
3: Зәринә Асылкаева Күтәм Венера Мәхмутова күйе Венера Мәхмутова сүзләре

0: Devam etmemiz malgatava balakaylarım. Balakaylarım, balakaylarım.
1: Әйе, қазы.
0: Бүгін біздің енді өзірек күні қазірдегі бар бір нәтижелер шығара башлыбыз бетін жылап бет. Бүгін қысқа үш күні бір сағатке олданырақ қойтып кетсегіз бола. Сағат әйтік мәселен бешке қадар шлейсіз екен дүртте енді. Жит! Күші көрмегенде.
2: Не қойтып кеттігіз деселер шулай... Татар радиосынан шулай әйттілер деп
1: әйтірсіз. Эш болған жерде икеде көрінейін
0: деп. Ода түш қоштан тұр, кетті тұрмасам бұл енді шу бүтін алда барақ шу. Шұның шекілі не бұшылай бет.
1: Түш қоштан шағын болсағыз, онда ол кетсегіз де ярын.
0: Оңға қадар ішке барып жетмесіз екен.
1: Барып та тұрмасыз.
0: Әй, ұны нәрсе деп айтық, бәйрәмнәр, шулай бет, мұна дұрыстан да 9 май біздің бейік жиңу күні біз, біздің енді бабайларымызға, Дәуәтилеребезге, дәуәнилеребез, әбиләребезге монда инде бары тик бик зур рәхмәтләр әйтеп, кабаттан аларны искә төшереп, кабаттан алар рухына дуа кылып, рәхмәт кенә әйтергә кирәк, кирәк булган көн бит инде шулай бит. Һәм башка көннәрендә искә алырга кирәк әлбәттә, ләкин 9 май, 9 май инде ул нәрсәгә дисәң дә телевизордан элеккегә матур кинолар, тур эфир парад.
2: Парад, әле менә шунысы.
0: Бүтінісі
2: деге
0: бәйрем рухы, тарих рухы шылай бейді. Шоңын көре, дәуәти-дәуәни әбі бабайларыбызны істе тұтық. Оларға енді әлбәтті, не қадар қаты рәхмәтлі болғаныбызны ұнытмайша, буыннан буынға, балаларыбыздан балаларыбызға әлігі тарихны сүйлік.
2: Һәм тыныш тормыш бүләк иткәннәре өчен аларга мең рәхмәт әйтәс килә.
0: Нәкъ шулай. Бүгенгә шуның белән шул, үзегезнең инде шикләрегезне тотыгыз, әгәр дә кунакка кайнаналарыгыз, төшчеләрегез, бабайларыгыз килә икән, бер үк ишекләрен ачыгыз.
1: Менә бер түгел бер фикерне генә укып алыйк әле. Киллер алдыннан шалтыратып алуның бер авырлыгы да юк бит хәзерге вакытта. Бар, синең дә телефоны бар, бер минут вакыт алам. Бу галәти хөрмәт дип уйлыйм мин.
2: Бер минутта түгел 30 секунд.
1: Лизаның, Лизаның кемнәре?
0: Туғандары язғаны, Лилия туғаны инде. Шот, ну айын дәйе, мұнда келешем. Мұнда көп мұ кіші жоңын қадар
2: кекіп. Менің туғандар көп. Шынки мен бүтін үсінде, үзімнің фотерыма сыйдырарға әзір.
0: Айын, біз сіздің бұлен сау болашабыз келес атнаға қадар.
1: Шол, әйе, сау болашабыз. Исәне мен тұрығыз, сау сәлемет болығыз, бәхетлі болығыз.
0: Оны тұқты күлмегіз. Нәрседер ұнтылды бұғай.
1: Мәзәк ұнтылды. Лойзы мәзәкләрі.
2: Шық шулай, мен бейді әзірләніп келген еді.
1: Қарағыз, мұна бұлай. Лойзы мәзәкләрі.
0: Татар радиосында. Кеттік.
2: А Лойзы мәзәкләрі. Бүгінге болмай ашақ, үзігіз ғайыплі, шынки вақыт тамам.
0: Вот мәзәк болды бұл, вот мәзәк. Йо, тоған нәрседер ұнтылды. Біз сізін яратабыз.
1: Әйе. Рәхмәт сізге.
2: Сейшәмбі көрішербіз.
1: Сау болып тұрығыз.
0: Пока.

0: Қазан юлларында Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхет мобиль.
1: Жәхет мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
2: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акция.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Порт Сәуде Узәгіндегі электротранспорт кибеті. Ипанек Матулин айым.
2: Дәрішке, әштәрге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жаңлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпеттер де бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, біздің кибітте ята. Ипанек Матулин.
3: Яңа жыр Татар радиосында.
4: Зәрине Асылкаева, Күтәм, Венера Махмутова күйе, Венера Махмутова сүзләре.

0: Лазерсумға 2 көзгеді лазер коррекциясы ясатырғамы. Мұнысы да Омикрон.
1: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
0: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
1: Тискәрі еғін тұсы болырға мүмкін. Тоби білі кенгәшләші сұрала.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Балалар, бүгін рәсім дәрісінде сіз от ясарсыз. Әзав ұчапа сілкінмәскә тырышып тұрашақ. Татар радиосында реклама.
1: Май, іш қашмасыл, купаты қыздырып ошарға да жайын тап.

0: Yanıma git gildi.
1: Virtual tanışular iki periyot kabulüne. Birinci fotoğa kadar hem ondan sonra şur. Татар радиосында реклама.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностикларга комплексла текшеринулер узарга шокра.
4: Искари йогантасу болуы мүмкин. Табиб белән кеңешләшү сорала.
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
6: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы ойышма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонната РФ сайтында.
7: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50 гіне шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Лайлы парковка, зотлы ризық, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Күрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
9: Менде тағын.
8: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
9: Міне ішмасам оңайлы.
8: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843. Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде өзәкләрендә. Петреш, Тілеші, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балық бистәсе, Алексеевск, базар Матақтағы Рашым мебель кебетлерінде 9 май жин өкіні ұңайынан барлық таварларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кебетлер шілдәрі.
6: Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар қамелді.
10: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тобақ, қолай. Қозан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл ету һәм үтеу. Китіріп беру хызмәте һәм клиент белән охырғаша эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
11: Евраз Маркет Ажа. Бограян 102-61-021-71-105. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
12: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков Каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тиздән Ҡорбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закәт хәйрия фондында сарыҡларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтажларға тарату да ойоштырыла. Шалтыратып язал. Сарыҡлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
1: Рураям тортон ҡабам, күзләремне йомам, һәм балашаҡҡа ҡайтҡан кеүек булам. Аналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Ҡазанда Петёрочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләренән зәгез.
2: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Уян татар тапшыруының иғанәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
5: Омикронга әлбәттә.
4: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
6: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
4: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
3: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
8: Қазан тарих сулышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мында мирасы яңаша яңғырый. Үткән белән бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар модерны рухында тудырылған зәуықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа алдан ішкәртілген. 4 метрға қадар бейік тушәмнәр. 16. Қазан үзәгіндәге сізнің шәхси резиденциягіз. Толырақ мәңгімет 208-0300 телефон аша.
9: Дезуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашынтта домната РФ сайтында.
0: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Сәлем! Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
0: 9 май көнне Казанда язучан болотлы. Тілне 12-13, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Төньяқтан орташа тезлікте жел. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүйік жеңу күні белән сізне.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 8-ci May günü Kuşkar. İşlikli ülkede kütmegen buruluşlar mümkün. Tövekellik kürsetigiz. Kişin yakın dostuğuz bilen uşraşu, yoktu hatireler kaldırır. Үгіз бұзау, материал қиметлерге иқтибар етегіз. Кішкенегіне табыш та қуаныш кетірер. Яқынларығыздан келген кеңешке құлақ салығыз. Егізәклер үшін үліккегі танышылар білен ұшырашулар, яке телефоннан қызықлы сөйлешулер кітілі. Кешен көңіл ашу шараларынан тұйылып тұру артық болмаз. Қысыла, үйдегі тәртіпсізлікні жиыштыру, ұйларығызны да тәртіпке салыр. Ошығыш құрарлардан да сақланырға керек. Арыслан, иқтибар өзегінде болуыңыз көплеріне күнләштірер, ләкин мұны дүріс қолланығыз. Кешін ялғыз қалып, келешекке планнар тізерге уақыт. Қыз, хисап үшлерін башқару үшін оңай күн, контроль сізнің қолығызда. Күнде омында кейфігіз де яқшы болар. Үлшәулер үшін ешіл тісілі кейім бәхет алып келер. Иштимағы шараларда актив қатнашу сізге тонылырға ердем етер. Шаян, интуицияңызға ұшаныңыз. Кішілердің шын езін тез ашарсыз. Күн азағында өткен ғамалдарыңыз турында ойланырға тура келер. Оқшы, ұзын сәфер яки шет тіл үйрену үшін идеал күн. Бүгінгі күнді өзіңізге бағышлаңыз. Кәжеміңіз, қызметшілер білен ортақ іш нәтижелі болар. Өз фикіріңізді дәлелдерге үйреніңіз. Күтілмеген шығын болуға мүмкін, тек бұл сізге зиян етмес. Суқияр, ескірген әйбірлерден орыну рухи жеңілілік кетірер. Шуңа көре, бүгін шкафларығызды тәртіп орнаштырығыз. Балықлар, спорт яки био шығылләрі энергиягізіне көтәрір. Күнді омында ұнытылған әйбір табылыр. Ол бәлкі өткеннен хәберді алып келер.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이관하셔서 아삐 꼬장 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오 아삐
2: Әнесі ұлымнан сұрайды.
3: Ұлым, мен кебетке кеткәш, не ішесің сон? Нәне білән ойнисың ма? Яки машинаң білән ма?
4: Әте қайсысын сайлы енді!
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқазанға мұрашағат етігіз. Шалтыратығыз. 8-800-250-2581. Апиқазан, сұйырларың рәхмет айтыр, әкөршілерің күнләшір.

Дослар санаулы мизгелерден біздің күндізгі хатлайн тапшыруы башланашақ. Қытлаулар сәлемнері барысы да қабыл еделі 891-72-308 телефон номері бойынша. Қобатлабызам 891-72-308.

студия бесағатлары бір тұлып кетті, демек Тата радиосында кендізгі хатлайн башланды, дұстылар. Барығызға да сәлем, микрофон алдында сізіне байнар етіп, қоршалам мен Глина Менжелеева, қаменді келген қаберлеріңізіне оқырған әзірмін. Біздің құтлаулар қам сәлемнер үшін номер 891-72-308. Шоған күрі құтлаулар сәлемнер барысыда Максқа қобыл етілі. Әмін енді келген қабірлерге көшем, біздің құтлау келген қайырлы күннер. Бүгін Милеуші племянница біздің туған күні. Милеушіге ғымыр юлының ең ұзының, бәхітлісін, қойғысызын, мотурын, шатлықларының нұрлысын, сәлеметлікнің нығын, ғайлы бәхітін тілейбіз. Ришат абысы, Гүлі апасы, әбісі, бабасы жеткіз әлігі мотур-мотур құтлауына. Қойнар сәлем қазан, қияшлы сәлем ойуазға, әлбәттә мен деген Лилек біздің. Бір хабарыбыз бар. Хайырлы күн Тата радиосы. Оқияр ауылында яшаушы Пердәуіс апаны 60 яшлік юбилейі білен құтлыйбыз. Сау сәлемет болып, Тәбриз жүзіне білен тегізлікті яшерге яссын. Балалар хүрмәтін тұйып, ұзын ұзақ ғымыр тілейбіз. Біз сені бік яратабыз. Туйметтен салават інісі ғайлесі жеткізден әлігі мотор-мотор құтлауына. Дұстылар, сізді өзіңіздің яқынарыңызды біздің толқындар аша тәбрік ете аласыз. 891-72-308 телефон номері бойынша. 891-72-308.

Қатлайныбыз жерлі қытлау білен дәуім етебіз. Қан микрофон алдына шақырабыз. Сәсіп Ғатулина, Гүлфизе, Мәуліддин қызын. Бүгін Биіктау районы Дебиоз ауылында яшаушы бір туған сіңілі Сибғатуллина Гүлфизе Мәуліддин қызының ғұмыр бейрәмі туған күні. Қадірлі біз, сені құтлап ең ізгі мотор тілеклерімізді юллайбыз. Күшлі рухлы һәм кішілікле, юморт һәм ердемшіл, бәхетле һәм ең мұхимы сәлемет бол. Ой тілеклерің тең, туар таңнарың тыныш, саулығың нықлы, ғұмірің бәхетле болсын. Әлі тоғын ұзақ йыллар қойғы хәсірет көрмей, ұзын ғұмір итуіңне. Болалар һәм ұнықлар шатлығы яқыннарыңның игілігін көріп, ешерге яссын сиңа Құдай. Туған күнің құтлы болсын, біз сені бик яратабыз. Ең изге тілекләр белән апаң Рейхана һәм аның балалары, оныклары тәбрик итә. Һәм чираттагы җыр синең хөрмәткә яңгырый. Туган көнегез белән сезне!

Бүгін Биктау районының Дубияз ауылында яшәүче бер туған сіңлем Сибгатуллина Гүлфизә Мәүлетдин қызының ғұмыр бәйрәмен туған күне. Иң изгі тілекләр белән апаң Рейхана һәм аның балалары, оныклары тәбрик итә.

бір-бір артылы құтлаулар келіп тұралар әлем, нәдік зәлем, аларына оқырға көшейік, қайырлы күн Тата радиосы. Бүгін біздің ератқан Сиддикова Фоягүл Мұхаммед қызының туған күні. Опайым, сені шын көңілімнен құтлайым бүгінгі бейрәмің білен. Жаныңның тынышылық, тәніңнің саулық, тұрмышыңның мұллық білен. Тошып тұруын тілейм, ең ізгі тілекілер білен барлық туғандарың есімінен сіңлің Гүлфире. Қайырлы күн Тата радиосы. Кеше Биіктау районы Дубьяз ауылында яшап ятушы Минниханова резиде Мансур қызына 60 еш тулды. Әнием, сені юбилейің білен тәбрик итәбіз. Сені айсенлік саулық тілейбіз. Біз сені бік яратабыз. Қызың Сирине, кеуің Алмаз, анықларың Эльвина Булат тәбрик итен. Міне бетінде матур-матур құтлаулар жеткізелер. Сізде, достылар, өзіңіздің яқынларыңызны шулай сөйіндіре аласыз. 891-72-308 ес телефон номері бойынша. 891-72-308 ес.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: Стилілер екі түрге бөліні. Біреулері ойламайша сөйлесе, екіншілері не ойлай шуны сөйлей. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлік, түрба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай. Қозан хәм ершалы складыннан. Заказны тез арада қабыл ету хәм өтеу. Китіріп беру хызметі хәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз нұпта Маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
2: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 162-61-021-705. Таганрог шахарай кейми урамы тұғыз.
3: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар күплет тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон 203-92-58.
4: 203-92-58. Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илнар Хусайынов балалар бақшасына йөри башлай. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 яш.

0: тәулігіне 4 күн сағат ұйықтаймын. Ортығын ұйықтарға аппетит ерік бермей. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сорықларыны шалып та, бөліп та берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сорықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз ме?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
9: Тезгәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거네시스 아비 코잠 시그 시그즈 이기질레 이그르마 비스틱산베 오오 아비
2: Хайерле ирта! Сізге бүгін зор оңыш елмайды. Кеше Америкада 1 миллиардер жан тәслим қылды. Сайланма рәвіштә сіз бірден бір мирас қожасы болып табылдыңыз. Құтлыйбыз! Сіз қазір 400 миллиард доллар, 100 килограмм алтын иесі. Һәм бұларның барысы да сіздікі. Сізге бары тек бізден утюг һәм фен ғына сатып алырға керек.
3: Хайванларга азық әзірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45. Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Зәринә Асылкаева, Күтәм, Венера Мәхмутова көйе, Венера Мәхмутова сүзләре.

Макс-қа 8-91-72 300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар Радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Тұташ, қолағазына мүмкін мі? Нинди нәфис, меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Килегіз, көрегіз, қорағыз.
3: Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Олдан түләусіз тізейбіз. Жидекінде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бітін Татарстан бойынша әшлейбіз. Ежеге қадар ескі бейлерден тізілішке орын хам күн бронлеп білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юыныгыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
4: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
5: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Түзуші ООО «Зе Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы nash.dom.rf сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
7: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО «ЗТК Ресурс».
8: Қозан – тарих сұлышысы қонған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
6: Түзуші ООЗ-ТК Ресурс. Проект декларациясы nash.dom.rf сайтында.
9: Татарлар энциклопедиясы.
10: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иғанәшесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Порт сәуде үзәгіндегі электротранспорт кибеті. Ипанек Матулин айым.
2: Идәрішке, штәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, электросамокат, ғади сәпеттерді бек көп. Келді, өзің шақларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпет, біздің кибетте ята. Ипанек Матулин.
3: Яңа жыр Татар радиосында.
0: Зәринә Асылкаева, Күтәм, Венера Махмутова күйе, Венера Махмутова сүзләре.

көлігіне кізік. 2001 жылда татар радиосы алып барушысы Линар Ғилажев обысына еріп, бірінші тапқыр клубқа шыға. Шулық елінің 24 августыннан татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

Қайырлы кеш, тотар, ілі тотар қолқы, боршығызға қойнар сәлем деп, микрофонуты ортына отырдым, мен Олмаз Неманжанов, әм қозанымызда сіз мешіде қолған біз. Енді кешкі олты тұлып кеткен бейді, сама көрі кешкі олты тұлғаш, қозанымызда кешкі олты, барлық бұршылар ортта қолды деп етес келе. Қамшыл оңайдан барлық үш отнасы да, орылар да ортта қолсын, біздің енді үш отнасы да тамам, еллар бошланды, қам бейремлер да жетті деп етес келе. Біріншіден, баршағызны оқынлашып келуші жиңу күні білен құтылып кетесім келе, жиңу күнінің енді 81 yıllığın ertaga birgalashib sizning bilan qarshi olarmiz. Ham narsa deb aytim so'ng endi qutlayim sizni. Dunyolarimiz tinch bo'lsin, har birimiz sog'-salomat bo'lsin, ham albatta har birimizning ko'ngillari tinch bo'lsin deb aytasiz kelam. Yaxshi kayf tilab qolam sizga aytib ketganimcha. Endi shu mezgilda soatim boshlanib ketdi. Sizning bilan soat davomida qiziqli temalarga da siylashirga tirishirman. Endi soat o'rtasida hali bir siylashib olarmiz deb aytasiz kelam. Ham endi davom etik jirli soatimizni sizni topshiramiz. Ринат Рахматуллинга. Зиля белән Ринат Рахматуллинга. Я мәтәгә бер исем түгел, бер дә алай уйлый күрмәгез.

0: радиосында.
1: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
2: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Үш атнасындағы болған, инде қазанда болған юл хәлләренә күз салсақ деп айтасы келем, біздің биш балық тұтқарлықтарына көрсәте Яндекс бүкілер порталы. Инде үш атнасы шынна да тәмамы айтып кеткенімше барығызына құтлайым, инде яллар жетті, бәйрәмлер жетті деп айтасы келем. Шул оңайдан активлық башланғандыр юлларда. Бүкілерге келгенде біздің бүкілер көбірек базарымызның дүниеге тартылған урамдарда деп айтасы келем. Мәселен, Киров дамбысында, Киров дамбысынан инде Қазанцы жылғасының дүниеге таба хәрәкәт еткенде сіз шоқ тығына бүкілер келеге оласыз. Не үшін десеңіз, анда ғалеттегі ша ел транспорт қалекеті болған. Шоңа көре елларда зинхар үшін соқ бұлығыз ашықмыша қаракат етігіз. Енді ел транспорт қалекеттері бірді болмасын дейді деп әйтесі келем. Исен сау ерігіз. Шулай оқ, енді Киров дамбасынан ерак кетмеше біздің Вахитов урамы білен Зур Крылов урамнары кесілішінде тұтқарлықтар көрсетілі шолық сәбәплен ел транспорт қалекеті. Енді пазаны біз өзегінде. Әзірек болырға мүмкін деп иғылан ете бізге Яндекс бүкілер порталығын білесіз мі? Неға жайып? Біздің Мамады штрактында шолай қазаны бізнің енді шетінде болған урамнарда, шетлерінде шолай оқы енді башқа тракларда бір нендей тұтқарлықтарда көрінмей. Қой орада оларға тұралышырға жиы

жетіштігісіз татар халқы. Менің шындай сұрауым ғана бар. Шындан да әлінде бар кіші кеше қайтып кеткен. Шындай хайлекер достарым бар еді деп айтасы келем. Міне мен әлі іштен ел алдым. Енді жұмға ұшылемес үшін бар кіші де пәнжешенбе қайтып кетті деп айтқан кішілер бар еді. Хам Жеңу проспектінде тұтқарлықлар көріне әзгіне. Жеңу проспекті білім біздің Оренбург тракты кесілішінде ел транспорт қалекеті болған. Жеңу проспектінен біздің... Тасырның 150-лық магистралына таба қаракет еткенде шоқ тұйғына бүкілер деп әйтәсі келі. Шыңа көрі қайырлы еллар қатерлі тыңлаушыларымыз мен сізге бүкілеріні отадым. Демек, әлігі мезгілерді бұй елларға барыға керек төгіл, ансын ешіткен сіздер деп үмітленіп қылам. Шыңа көрі қайырлы еллар, есен имейін ерігіз, елларда сауқ тұлығыз.

0: Tigenek'lerin tekrar ilan eşesi IP kozan. 8-8-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
1: приборлар асастан шықты. Біз жерге түсіп барамыз. Құтқарыңыз!
0: Я, неге деп ақырасың енді? Ишітам мен, ишітам. Все, сызып атам сізді.
2: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абихозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абихозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Қызанымызда кешкеші деді мен қатылайынны башлай бас.
3: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
5: 9 май күнні Қозанда язушан болатылы. Тіліне 12-13, күндіз 15 градусқа қатар жылы. Түньяқтан орташа тезлікті жейіл. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүйік жиңу күні білән сізіні.
4: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
6: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутан.
2: Хейлі кеш татар илі татар халқы баршығызға қойнар сәлем деп есенләшем сізнің білән мен Алмаз Неумаджанов. Қозанымызда кешке жиде тұлып кетті, демек сізнің білән біргеләшіп шушы мезгілді. Енді кешке хатлайында башлап жібереміз тыңлаушыларымыздан келген хабарларына, яғни енді сізден келген хабарларына қызық етіп дәртләндіріп біргеләшіп тұр ефірдам. Дион ғратабыз деп етесіміз келі. Енді 8-91-72-308 ез номер бойынша яза оласыз. Сіз қадірлі тыңлаушыларымыз өзіңіздің қызықлы хабарларыңызны, қызықлы оңалықларыңызны барысында көтіп қалам, енді язығыз ғыммен яңғыратырбыз, бірді бір шылмағыз, барысында ұқырға тұршырбыз деп айтасы келем. Жылай ұқызған сағат ұзағында айткен едім, темыда бересі келген едім. Енді давам етек әлі шығырлар тұрында, кеше біз радио күні оңайынан хоббилар тұрында сөйлескен болсақ, нінде ең қызықлы шығыл үшін оқша алғаныңыз бар. Қадірлі тыңдаушыларымыз жазып жібереміз 8-91-72-308 номері бойынша. Ғыммен нәрседен кетті бұл тема деп айтсаңыз, мен сізге жауап қайтарырмын. Көптен түгілі мына дүниеде болған бір спорт телеканалы болашақ футбол бойынша дүние чемпионатының ең төп фанатын ашықларға болған. Фанатының ішіне енді нәрселер кіре. 39 күн ішінде барлық 104 матчыны көзету, 104 ойынны көзету, ғам елғышмасам әлі ол енді зур шахарда, Америкада орнашқан зур шахарда, терезелі, панорамалы урында көзәтілерге тиеш. Сенің анда телевизор тұра, тәмнішкілер тұра, сенға енді барлық дүния чемпионатында болған ойындарды көзәтерге керек. Һәм моның өчен якынча 5 миллион сумға якын акча төлеячәкләр, хезмәт хакы төлеячәкләр. Шул уңайдан менә нинди кызыклы шөгылегез өчен, нинди бәлки бер яктан сәер шөгылегез өчен акча алганыгыз бар, язып җибәрегез, иң кызыклы. Инде біздің жауап үшін бөлек табылар, кішкене генә бөлек деп әйтәсіз, сіздің яратқан жырыңызны тур эфирде яңғыратырбыз.

0: Demak, davom etib kechki hotline topshiruv qozona biz soatlari 19 soatda 19 minut. Endi davom etamiz. Ningi xabarlar kelgan ekan. Assalomu alaykum musulmon qardoshlar. Qozondan Muslim rayoni tot bo'lar olinam qo'yib boramiz. Havo turishi iskitkish. Kayflar to'g'onda yaxshiroq. Barlik kishilarni jingu kuni bilan tabrik etam. Dunyolarimiz imin tinch bo'lsin. Salomlarimni video kutib turishayati yanima. Avuldoshlarim ham nalig vaqtda Qozonga yo'l tutgan opam oilasini shitkiram. Imin yo'llar sizga. Sizni yaratib Zirak Najipov yozib yuborganlar mana bitning matur xabar kelgan xayrli yo'llar aytib ketganimcha borliq endi o'zining tug'an ovullarini balki kiri shaharga yo'l tutishi kishilarga salom totli radiosi salomlarimni shibarasi kela turmush ibtashim romilya maturuma menim yaratgan xotinim haligi vaqtda pomidor o'simliklarini o'tirtib yurijonim yaratam seni deb yozib yuborganlar mana bitta endi har kishining bog'chasida ish qo'yni bir tunglab shibiz yozgan kim olib bora hotlayni degan endi tonimisha o'tirsangiz sizning bilan efirda men olmas Nurmajonov ham sizning xabarlaringizni kutib o'tiramiz 891-72-308 ketdik davom etak kechki hotline
1: ikki ko'garishin o'tirab birsi ikkinchisining boshin bir necha tapqir shuqib oldi tigisi qovriylarini tirpaytdi tik tuzdi dashmadi iridir mag'ayin Татар радиосында реклама
2: Эмис Кахвага яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кахвасының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
5: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ берегіз. Үйге кетіріп беребіз.
7: ИП Шайхатинова ГМ Украян ИП 524-169-00-161-392.
5: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО ЗТК Ресурс. Қазан тарих сулышысы қонған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырай. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар модерны рухында тудырылған зауқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қазан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңгілмет 208-03-00 телефон аша.
7: Дезуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомны тәрі сайтында.
4: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

Демек, қадірлі тыңдаушыларымыз, сіздің білен біргелешіп, дауам етебіз кешкі хотлайн тапшыруын, сізден келген қызықлы хабарларыны, енді сізден келген жылы сәлемлеріні барысында яңғыратырға тұрышам тұр эфирда. Нәрсе деп жазасыз, енді ең мұхимы. Халал форматта цензурасыз деп айтасыз келеді, цензуру білен түгелерге айткенде, мен цензурасыз яңғыратырлық болсын. Былай көңіліңіз нетеле, енді сәлемлер, енді тілектілер тілейсіз барысында жазығыз 89172-38 номер бойынша. Хайырлы кешелер, Татар радиосы. Сізді яратып тыңдайбыз гүл. Сәлемдер менің яқындарыма. Іштен ашығып қайтушы яратқаным Фуатқа. Ұлларым Айнур білен Айзатқа. Бары бізге дайсенлікті яшарға ясынды безіп жіберген. Лилия есімлі тыңдаушы біз. Лилия Бекзур рахмет. Сізге де шушы тілеклерінім юллап қаламыз. Жулай оқы, нинди хабарлар барсың десегіз. Міне қызықлы сәлем келіп үйрішкен. Сәлем манзара оланы, ғам манзара оланы сәлкішлері. Енді сізге хайырлы кешілер тілейбіз. Матур бейрем яллары тілейбіз. Ғам әлбәтті сізді тезден жайда күтіп қала. Біз деп жазып жіберген сіздің айдамандарыңыз һәм бойжетектеріңіз матур тәбриклеулеріні деп айтасы келе тәбриклеу сөзлерін шоңа көрі енді кімдер білмей тезден жайда жетеді тезден жайға жолдарда жетеді деп айтасы келе 891-72-308 осындай матур сәлемдерін оқыдық демек дауам етеміз кешкі хотлайн тапшыруын күтем сіздің хабарларына

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Қотар радиосы.
3: Қотар радиосында кешкі сегіз.
2: Қотар радиосы.
4: Яңа жырлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес қарар қабул итер шақ. Новое наследие тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлық шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына новое наследие тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бәйелер. Ақшағызны яңға қалдырға ашығығыз.
6: Global Plus жетеже. Проект декларациясы нашын татомындағы сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хава тырышы.
8: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».
7: 9 май күнне Қозанда язушан болатлы. Тілі 12-13, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түньяқтан орташа тезлікті жел. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүйік жиңу күні білән сізіне.
8: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Хайырлы кеш, шексиз галем. Сәлем татар иле. Исемем Илюзия Касымова, сез музыкаль қоймақ хит-парадының радиоверсиясын тыңлайсыз. Календар битләрендә 8 май, әкеше біз біргеләп радио күнін белгіләп өттік. Бүгінде әлеге шығарылышыны нәқ мына шул темаға бағышлап, популяр жыршыларыбыз білен сұраштыру ұйыштырып алырға болдық. Олар радионы күннің қойсы уақытында тыңларға ярата. Татар радиосы аша өзлерін ішіткәш күшілып жырлайлар ма? Бұл сұрауларға жауап таптық, хәм барысында хәзір сейләрбіз. Матыр музыкал композициялар тыңларбыз, хәм әлбәттә хит-парад қатнашушыларын тиешле басқышлар бойынша урнаштырырбыз. Қысқасы, жеңсіз ғанып, төбішімізге кірішек. Башлайбыз. Бу атна хит-парадын премьера белән ашып җибәрәбез, дуслар. Тапшыруыбызга Зилә төпле адымнары белән аяк атлый, һәм җавабы белән бүлешә. Радионы пешергәндә аш бүлмәсендә мәш килгәндә тыңлыйм. Башымны шулай ял иттерәм, кушылып җырлыйм дип сүз тотты җырчы. Үзен ишеткәндә Зилә шулай ук кычкырып-кычкырып моңланырга ярата. Сез дә җәмәгать, читтә калмагыз, кушылып җырларга онытмагыз.

Радионы кишке табам, үйге қойтқанда тыңлайм. Өзім әлексем, рахатланып, біргәләп қошылып, жырлап барам деп сөз тұтты автор башқарушы Илгиз Мұхитдинов. Біз болашақта жай күндерін дәуәне білән бірге оздырайдық. Радионың тыңған шағы болмады. Салават Фатхетдинов, Ғабделфат Сафин, Әлфис Қиямов, Әлфи Авзалва, Илхам Шакиров жырларында тәрбиелендім мен. Шулай оқы дәуәте гармончи де, жырлап, биеп, хәр күн өтті деп жылы хатирәләре белән бөлеше Илгиз. Демек, жауапны тулысынша қабыл итіп алдық. Хәзер шираттағы романтик, ескеткіш матур жырларыбызның бірсін.

радионы ғұмымен тыңлағаны юқ дейіп шоқ қатыра біздің шыраттағы қотнашушы Олмаз Латыпов. Машинада О нұқтасынан Б нұқтасына харекет еткенде де жыршы тынышлықта, жырларсыз ерілге ярата болып шықты. Бүтін кіші оптырый, әмі шоқ қатырлық жер юқ, неше еллар тауыш операторы болып ішлегеш, елықтыра, тынышлықта ерісі келеді бөліше Олмаз. Хиште тен кетлемибез жамагат. Жоопны каршылыкларсыз кабул итеп алабыз һәм шираттагы композицияны куеп

0: Яраткан радио тыңлаучыларыбыз, бізге социаль шілтерлерді язылырға ұнатмағыз. Береді шоу бизнес яңалықлары, жыршылар һәм алып барушылар тұрмышындағы өзгерішлер, қызықлы рубрикалар, бәйгілер һәм шәп бүләкләр бары тек сізіні күтә. Әшіраттағы резидентіміз енді көптен өз ширатын күтіп тұра. Гүлназ Яхинаны біргәләп қаршы алайық.
1: Мен хатын-қыз, шуңа күрә сабыр.

0: көп әйберіні білем, тек көбісін қадірләмем. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Тұшлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тіш дауалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі еғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Рәхәтләніп яшәргә тілеген йорт турында уйлағыз әле. Бергәләп таңнар қоршыларлық, планнар құрырлық, балалар өстерлік өз йұртығызны. Сувар Строит қияларыны тұрмышқа ашыра. Біз тұраққына түзіп қолмайбыз. Рәхәтләніп ешерлік мұхит тудырабыз. Сізнің ғайла тарихы бізден. Сувар Строит тұрақ комплексларынан башлана. Бізнің телефон 207-10-35.
4: Реклама. Сувасынамен жетчеже, юрт салушы ұйышма. Южный парк 4 жетчеже. Проект декларациясы нашны тадомната РФ сайтында.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икілете энергия

білен атлан, ойлайым, кесешір ме біздің ерген юлар? Ярар енді, боласылар болған, артқа юл ек, папқалар ябық. Тек шолайда, сена, өтінішім қалды, бары бір, түшлеріме, ешрак кер. Түш?

Нойля Славина радионы күпкіне қотнашушылары біз сыман мошинада, бүкіде отырғанда тыңлай. Өзімні ішіткенде бек шотланам, ләкен қошылып жырламым. Бір тапқыр таксида барғанда өзімні таксист абы таныған еді. Клипымны көргені, хам жырымны радиода ішіткені бар екенде бүліше еш башқарушы. Шулай оқ татар радиосын яратуын да осызықлы Нойля. Татар радиосы белән инде күптән бергә, тамашачы буларак та, башкаручы да. Җырларым биредә тыңлаучысын тапты дип елмая ул. Тамашачың, фанатларың һәр вакыт артып кына торсын да иле. Бары уңышлар телибез. Һәм эфир киңлеген үзеңә тапшы.

Қаршы алығыз, бұл атнаның абсолют лидері Рояз Фасихов. Жерші радионы көбірек ертәнге яқта машинада бірер қоя барғанда шылай оқ ішігі алтында ішілегенде тұңлы бұлып шықты. Тотар радиосы менің ең яқын, яратқан радио.

Әлі ғын әкізік. 2001 елда Буа Дәулет драма театры үшілі башылай. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башылай. Әлі ғын әкізік. Татар радиосына 25 еш.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: балалар көшіру пүштәгіш. Иң ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеда, Yozel. Хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Булгариян, ИП 524-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.